0: asum na wanunsu edibi na ubedi adansi e chenchenche ashe kristo din eni unyama junie
1: mapafonie
0: mapafonie
1: adansi e chenchenche ni
0: mayenshia na ubeyenshira amana brajene eni ntiasi esu I believe for God.